یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے وسیمہ عابد اور محمد زبیر حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 13 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکی فوج نے اتوار کو ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے، جس سے ایک دن قبل اس نے ملک کے خلاف ایک ہفتے کے دوران حملوں کا سلسلہ مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی وسطی کمان نے اعلان کیا کہ امریکی مشرقی وقت کے مطابق شام 5 بجے اس کی فورسز نے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے، تاکہ اپنا حرمت سے آزادانہ طور پر گزرنے والے غیر فوجی اور تجارتی بحری جہازوں پر حملوں کی ایرانی صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ وسطی کمان کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کی ہدایت کی تھی۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز نے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے اتوار کو کیے جانے والے حملوں کے فوراً بعد جنوبی شہر سیرک اور آبنائے ہرمز کے قریب بندر عباس کے اطراف پہ کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اتوار کو امریکی نشریاتی ادارے NBC کو ٹیلی فون پر دیے انٹرویو میں ٹرمپ نے واشنگٹن کے ساتھ تازہ ترین مذاکرات کے بعد تہران کے اقدامات پر تنقید کی۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ وینزویلا میں گزشتہ ماہ آئے 2 شدید زلزلوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں عمارتیں تقریباً عمودی طور پر منہدم ہو گئیں، جسے پینکیک کولیپس یعنی تہ در تہ انہدام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 10,000 عمارتیں ناقابل استعمال ہو چکی ہیں۔ 24 جون کی آفت کے 2 سے زائد ہفتوں کے بعد بھی لاپتہ افراد کی تلاش کی کوششیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز تک 4,333 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ ٹیم لیڈر میاموتو ہیدے کی عمارتی ڈھانچوں کے ساختی ڈیزائن کے ماہر ہیں اور آفت زدہ علاقوں میں بحالی کی کوششوں میں شامل رہے ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز سہلی ریاست لیگویرا میں کاٹیالامار میں NHK سے بات کی، جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میاموتو نے کہا کہ زوردار جھٹکوں نے عمارتوں کے ستون تباہ کر دیے، جس کی وجہ سے وہ تقریباً عمودی طور پر گرے اور سلسلہ وار انہدام کا باعث بنے۔ انہوں نے اس رجحان کے لیے بہت سے ستونوں میں ناکافی مضبوطی کی حامل سلاخوں کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقوں کی مخصوص نرم زمین کا حوالہ دیا۔ ٹیم نے تخمینہ لگایا کہ لیگویرا میں تقریباً 10,000 عمارتیں یا کل عمارتوں کی تقریباً 13% تعداد مکمل طور پر تباہ ہو گئی یا انہیں بھاری نقصان پہنچا اور وہ ناقابل استعمال ہو گئی ہیں۔ یہ تعداد وینزویلا کی حکومت کے اعلان کردہ تازہ ترین اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ نیویارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ روسی انٹیلیجنس افسران یوکرین پر فوجی حملے کے لیے ضروری ہائی ٹیک سامان کی خریداری کی غرض سے جاپان کو بطور مرکز استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نے اتوار کو ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا، پوٹن نے جاپان کو جاسوسوں کے اڈے میں کیسے تبدیل کیا۔ یہ مضمون 3 براعظموں کے درجنوں انٹیلیجنس اور حکومتی اہلکاروں کے انٹرویوز پر مبنی تھا۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے فوراً بعد مغربی رہنماؤں نے سینکڑوں روسی جاسوسوں کو اپنے دارالحکومتوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ کچھ عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار نے لکھا ہے کہ ان میں سے درجنوں جلاوطن جاسوس ایک غیر متوقع جگہ جاپان پہنچ گئے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس کی سرکاری ایئر لائن ایروفلوٹ کا ٹوکیو دفتر ایک ایسا اڈہ بن چکا ہے جہاں روس کی فوجی انٹیلیجنس ایجنسی GRU کا ایک تجربہ کار افسر کسی ملازم کی جعلی شناخت اپنائے رکھتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ افسر روس کی جنگی مشین کو رصد کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ یوکرائنی حکومت کے اندازوں کے مطابق 90% روسی میزائلوں اور ڈرونز میں جاپانی پرزے ہوتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ یوکرائن کی جانب سے بارہا جاپانی حکومت سے کہا گیا کہ ہائی ٹیک اور دیگر مصنوعات پر برآمدی کنٹرول کو مضبوط بنایا جائے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 14 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پیر کے روز کہا ہے کہ اس کی فورسز نے ایران کے خلاف حملوں کی ایک اور لہر مسلسل تیسری رات شروع کی ہے۔ اس کی طرف سے سوشل میڈیا پر اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ کہنے کے تھوڑی دیر بعد آیا کہ واشنگٹن آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں پر اپنی ناکہ بندی بحال کر رہا ہے، جو سینڈ کوم نے کہا ہے کہ مشرقی وقت کے مطابق منگل کی شام 4 بجے سے نافذ ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے اس ناکہ بندی کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اب آبنائے ہرمز کے دی گارڈین کے طور پر جانا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اطلاق ایران میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے والے ایرانی بحری جہازوں اور اس کے تجارتی شراکت داروں پر ہوگا۔ دیگر تمام ممالک کے بحری جہاز یہ آبنائے استعمال کر سکیں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اس آبی راستے کے ذریعے گزرنے والے تمام مال پر 20% فیس وصول کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بحفاظت گزرنے اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے فیس ضروری ہے۔ قبل ازیں ٹرمپ نے فاکس نیوز کو تازہ ترین بات چیت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دونوں فریقوں نے اتوار کو 11 گھنٹے مذاکرات کیے تھے اور ہر معاملے پر اتفاق کیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے بعد میں یہ کہتے ہوئے مذاکرات کاروں کو واپس بلا لیا کہ انہیں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ تہران نے بار بار معاہدوں کو توڑا ہے اور امریکہ طاقت سے جواب دے گا۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی صدر دفتر کے ترجمان کا بیان شائع کیا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ تہران آبنائے کے انتظام میں امریکہ کو مداخلت نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے کہا خطے کے ممالک کے رہنماؤں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون اور اس کی حملہ آور فوج کے لیے کسی قسم کے فوجی انسرام کی مدد کو ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ وینزویلا میں گزشتہ ماہ آنے والے شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 4,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ لوگوں کو تلاش کرنے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وینزویلا کے حکام کا کہنا ہے کہ لاطینی امریکہ کے اس ملک میں 24 جون کو آنے والے 2 زلزلوں کے بعد سے اب تک 4,561 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان سے متاثرہ ساحلی ریاست لاگوارا میں ایسی عمارتوں کی تعداد تخمینے کے مطابق تقریباً 10,000 ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں یا انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور ناقابل استعمال قرار دے دی گئی ہیں۔ حکومتی ٹیم اور مقامی رہائشی لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن بھاری مشینری کی کمی اور کبھی کبھار ہونے والی تیز بارش ایسی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ یوکرین اور اس کے یورپی اتحادیوں نے کہا ہے کہ وہ یورپ کو بیلسٹک میزائلوں سے بچانے کے لیے فضائی دفاعی اتحاد قائم کر رہے ہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت کیا گیا ہے جب کیف روسی بیلسٹک میزائل حملوں کی زد میں پہلے سے زیادہ آ رہا ہے۔ یوکرین اور فرانس، جرمنی و برطانیہ سمیت 9 دیگر ملکوں نے اپنا پہلا اجلاس پیر کے روز پیرس میں منعقد کیا۔ انہوں نے روس کے خلاف یوکرین کے اس کے دفاع میں منفرد تجربے کو تسلیم کیا۔ وہ چونکہ اس گروپ کو عملیاتی بنانے کے لیے پیش رفت کر رہے ہیں، اس لیے مشترکہ تکنیکی عملی گروپس قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ گروپ اس نئے نظام کو اگلے 12 مہینوں کے اندر تیار کر سکتا ہے اور یہ کہ اسے پورا یورپ استعمال کر سکتا ہے۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان میں محققین نے نتائج جاری کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ COVID-19 کے بعد کے اثرات جیسے تھکاوٹ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کرونا وائرس کا انفیکشن جسم میں پہلے سے موجود ایک دوسرے وائرس کو متحرک کرتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق COVID-19 کے تقریباً 6% مریض تھکاوٹ، بے چینی اور بالوں کے گرنے جیسی طویل مدتی علامات کا شکار ہوتے ہیں۔ ان علامات کے پیچھے کار فرما قطعی عوامل ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ ٹوکیو جی کے ای یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے محققین سمیت ایک تحقیقی گروپ نے ان علامات کے علاج کے خواہاں 150 سے زائد مریضوں کے خون کے نمونوں کا تجزیہ کیا۔ محققین نے تقریباً 70% مریضوں کے خون میں C1 نامی پروٹین دریافت کی۔ یہ پروٹین اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب جسم میں ایک غیر فعال ہرپیس وائرس متحرک ہو جاتا ہے۔ جب محققین نے چوہوں میں C1 کی سطح میں اضافہ کیا تو ان کے دماغی افعال میں نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی ہونے کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی، جس سے تھکن اور بے چینی جیسی علامات ظاہر ہوئیں۔ محققین نے نتیجہ اخذ کیا کہ طویل مدتی کووڈ کی علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کرونا وائرس کا انفیکشن ایک غیر فعال ہرپیس وائرس کو متحرک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں C1 پروٹین پیدا ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کی ایک لیکچرر اوکا ناومی نے کہا کہ یہ نتائج ایک ایسی تھراپی تیار کرنے کے امکانات کو روشن کرتے ہیں جو براہ راست اس مسئلے کی وجہ کو حل کرے گی۔ وزیراعظم تاکائچی سنائے اور متعلقہ وزراء کو آفات سے نمٹنے کی تیاری کے لیے 10 سالہ منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کونسل نے منگل کو ایک اجلاس منعقد کیا اور وزراء کو ٹوکیو کے علاقے میں ایک بڑے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے جیسے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس نوعیت کے زلزلے میں تقریباً 18,000 اموات اور 4,02,000 عمارتیں منہدم یا آگ کی نظر ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد گنجان آباد شہری علاقوں کے زیادہ تر گھروں اور اپارٹمنٹس میں زلزلے کے جھٹکوں سے خودکار طور پر بجلی منقطع کرنے والے سرکٹ بریکر نصب کرنا ہے۔ توقع ہے کہ یہ آلات بجلی سے لگنے والی آگ کو روکنے میں مؤثر ثابت ہوں گے۔ ایک اور مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام گھرانے کم از کم 3 دن کے لیے پانی، خوراک اور پورٹیبل بیت الخلاء کا ذخیرہ رکھیں، اور زلزلے کے دوران گرنے سے بچانے کے لیے فرنیچر کو مضبوطی سے باندھ کر رکھیں۔ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آفات کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھنے کی ترغیب دے کر اگلی دہائی میں ممکنہ اموات اور عمارتوں کو پہنچنے والے نقصان کو نصف کیا جائے۔ کونسل نے ملک کے طویل مدتی بنیادی آفات سے نمٹنے کے منصوبے کے نظر ثانی شدہ مسودے پر بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو مد نظر رکھا گیا ہے جنہیں گزشتہ جولائی میں جزیرہ نما کامچتکا کے قریب آنے والے شدید زلزلے کے بعد شدید گرمی میں انخلا کرنا پڑا تھا۔ اس حکمت عملی میں بلند مقامات پر قائم انخلا مراکز میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے خیمے اور پینے کا پانی ذخیرہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ منصوبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کے پاس کار کے ذریعے انخلا کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو تو اس کے محفوظ طریقہ کار پر پہلے سے غور کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے مشقیں منعقد کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ ان ترامیم کو مقامی حکومتوں کے آفات سے نمٹنے کے منصوبوں میں بھی شامل کیے جانے کی توقع ہے۔
1: اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 20th سبق کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ہوکائیدو کی سمندری خوراک کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی چینی فوٹوگرافر دوست میاں کے ساتھ ہوکائیدو کے شہر سپورو گئی ہے۔ وہ دونوں تازہ سمندری خوراک سے لطف اندوز ہونے کے لیے مچھلی منڈی کے قریب ایک ریستوراں میں داخل ہوئی ہیں۔
0: تو آئیے سبق نمبر 20 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: آپ
0: کی سفارش کیا ہے؟
1: باورچی مینیو پر ایک جگہ انگلی رکھ کر جواب دیتا ہے،
2: کونو اسپیشل کائسن دونگا اوسمے دایا،
0: میں اسپیشل سی فوڈ باؤل تجویز کروں گا۔
2: اکرا تو اونی گا تپری ہائٹتے ریو،
0: اس میں سامن کے انڈے اور سمندری خارپشت کافی شامل ہیں۔
1: میاں اپنے لیے تجویز کردہ پکوان منتخب کرتی ہے۔
3: جا سورے کداسائی،
0: اچھا تو پھر یہ دیجیے۔
1: تام بھی وہی پکوان پسند کرتی ہے۔
4: واتاشیمو،
0: مجھے بھی۔
4: واسابی وا ایرینائی دے کداسائی،
0: اور ہاں واسابی مت ڈالیے۔
1: باورچی دہرا کر تصدیق کرتا ہے،
2: واسابی نوکی نے،
0: واسابی کے بغیر، ٹھیک ہے نا؟
1: پھر وہ میاں سے مخاطب ہوتا ہے،
2: سوچ رہا ہوں،
0: اور آپ کے لیے؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
3: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایرے دے کداسائی،
0: میرے پیالے میں بہت سی واسابی ڈالیے۔
1: کائسن دونگ کے پیالے میں چاولوں کے اوپر مختلف اقسام کی سمندری خوراک ہوتی ہے،
0: اور واسابی ایک جاپانی چٹنی ہے جو نہ صرف زبان کو تیز لگتی ہے بلکہ ناک میں بھی چبھتی ہے۔ یہ کچی مچھلی کے ساتھ اکثر کھائی جاتی ہے۔ تام کے برخلاف میاں کو شاید واسابی بہت پسند ہے۔
1: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: اوسسمے وا نان دیسو کا؟
2: کونو اسپیشل کائسن دونگا اوسسمے دایو، اکرا تو اونی گا تپری ہائٹتے ریو،
3: جا سورے کداسائی،
4: واتاشیمو، واسابی وا ایرینائی دے کداسائی،
2: واسابی نوکی نے، سوچرا وا،
3: واتاشی وا واسابی او تاکسان ایرے دے کداسائی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے واسابی مت ڈالیے،
4: واسابی وا ایرینائی دے کداسائی۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔
0: واسابی یعنی تیز جاپانی چٹنی، اور ایرینائی دے کداسائی کا مطلب ہے مت ڈالیے۔ آج کا نقطہ، کسی کو اپنے کھانے یا پینے میں کوئی چیز نہ ڈالنے کی درخواست کرنے کے لیے فعل کی نائی شکل کے بعد دے کداسائی لگائیں گے۔
1: انور صاحب، نائی شکل کی کچھ وضاحت کریں۔
0: نائی شکل فعل کی مختلف شکلوں میں سے ایک ہے جس کا اختتام نائی پر ہوتا ہے، یہ نفی کا صیغہ ہے۔ اگر آپ کھانے پینے کی کسی چیز کا آرڈر کرتے وقت اس میں کوئی چیز نہ ڈلوانا چاہیں تو فعل ایریرو یعنی ڈالنا کی نائی شکل ایرینائی استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ دے کداسائی لگانے سے یہ بنے گا ایرینائی دے کداسائی۔ کسی بھی ناپسندیدہ چیز کے بارے میں منع کرنے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا، پھر فعل کی نائی شکل، اور اس کے بعد دے کداسائی لگایا جائے گا۔ یہ کسی کام سے روکنے کی درخواست ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: ایرینائی دے کداسائی، واسابی وا ایرینائی دے کداسائی، واسابی وا ایرینائی دے کداسائی۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک کیفے یا ریستوران میں ہونے والا مکالمہ سنیے۔ گاہک ویٹرس سے اپنے مشروب میں کوئی چیز نہ ڈالنے کا کہتا ہے۔
6: اورنج جوس ہیتوتسو، کوری وا ایرینائی دے کداسائی۔
4: کاشکوماریماشتا۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: اورنج جوس ہیتوتسو، کوری وا ایرینائی دے کداسائی۔
1: ایک اورنج جوس، برف مت ڈالیے.
0: اورنج جوس یعنی اورنج جوس، ہتوتسو یعنی ایک، کوری کا مطلب ہے برف. چونکہ گاہک برف نہیں ڈلوانا چاہتا اس لیے اس نے کہا کوری وا ایرینائی دے کوداسائی، یعنی برف مت ڈالیں.
1: کاشکوماریماشتا. جی سمجھ گئی.
0: یہ سمجھ گیا یا سمجھ گئی کہنے کا بہت زیادہ شائستہ انداز ہے.
1: تو اب سنیے اور دہرائیے.
5: کوری وا ایرینائی دے کوداسائی، کوری وا ایرینائی دے کوداسائی.
0: اب کیفے یا ریستوران کے عملے کو اپنے آرڈر کیے ہوئے کھانے پینے میں کوئی اور چیز ڈالنے سے منع کرنے کی مشق کرتے ہیں. فرض کریں آپ سلاد پر ڈریسنگ نہیں ڈلوانا چاہتے تو عملے سے کیا کہیں گے؟ ڈریسنگ کی جاپانی ہے
5: ڈریسنگ، ڈریسنگ.
0: اور کوئی چیز اوپر سے چھڑک کر ڈالنے کو کہتے ہیں کاکیرو. اس کی نائی شکل ہوگی
5: کاکینائی، کاکینائی.
0: تو سامعین کوشش کریں
7: ڈریسنگ وا کاکینائی دے کوداسائی، ڈریسنگ وا کاکینائی دے کوداسائی.
0: اور عملے سے یہ کس طرح کہیں گے کہ آپ کے لیے کھانا بنانے میں مرچ نہ استعمال کریں؟ مرچ کو کہتے ہیں
5: توگاراشی، توگاراشی.
0: استعمال کرنا یہ ہے سکاو، اور اس کی نائی شکل ہے
5: سکاوانائی، سکاوانائی.
0: تو جملہ بنا کر دیکھیں
2: توگاراشی وا سکاوانائی دے کوداسائی، توگاراشی وا سکاوانائی دے کوداسائی.
1: پروگرام کی ویب سائٹ پر کئی فعل اور ان کی نئی شکل کی مثالیں موجود ہیں.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے سے میاں کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں.
3: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
0: اوسوسومے کے معنی ہے سفارش. اگر آپ کسی ریستوران کے عملے سے پوچھیں گے کہ اوسوسومے وا نان دیسو کا، تو عملہ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ڈش یا پھر اپنے ریستوران کی خاص فخریہ ڈش کی سفارش کرے گا.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
8: اوسوسومے وا نان دیسو کا،
9: اوسوسومے وا نان دیسو کا،
10: اوسوسومے وا نان دیسو کا.
1: جی سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
5: اوسوسومے وا نان دیسو کا.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں.
3: اوسوسومے وا نان دیسو کا؟
2: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
2: わさび抜きね。そちらは？
3: 私はわさびをたくさん入れてください。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブカノケショキンカイトケマシプロンカカーナル。آج کا موضوع ہوکائیدو کی سمندری خوراک ہے.
0: ہوکائیدو تین سمندروں، بحیرہ جاپان، بحیرہ اوخوتسک اور بحر الکاہل میں گھرا ہوا ہے، چنانچہ یہاں ماہی گیری بہت عام ہے.
1: کیکڑے، اسکویڈ، سالمن اور سالمن کے انڈے یہاں وافر مقدار میں پائے جانے والی سمندری خوراک کی کچھ مثالیں ہیں.
0: ہوکائیدو کی سمندری خوراک جاپان بھر میں مشہور ہے اور ڈپارٹمنٹ اسٹورز میں اکثر ہوکائیدو بازار لگائے جاتے ہیں. ہوکائیدو کی سمندری خوراک کا ذائقہ بیرون ملک بھی مشہور ہے. خصوصاً صدفی مچھلی اپنی بلند مقبولیت کے باعث بڑی مقدار میں برآمد کی جاتی ہے.
1: یہ کچی بھی کھائی جاتی ہے اور خول کے ساتھ آگ پر بھون کر بھی.
0: ہوکائیدو کی بندرگاہوں کے قریبی علاقوں میں کچے کیکڑے اور جھینگے جیسی تازہ مقامی سمندری خوراک سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے. تازہ شکار کیے گئے اسکوئڈ اور سمندری خارپشت بھی لذیذ ہوتے ہیں. اگر آپ ہوکائیدو کا سفر کریں تو موسم کی سمندری خوراک سے ضرور لطف اندوز ہوں.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 14 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پیر کے روز کہا ہے کہ اس کی فورسز نے ایران کے خلاف حملوں کی ایک اور لہر مسلسل تیسری رات شروع کی ہے۔ اس کی طرف سے سوشل میڈیا پر اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ کہنے کے تھوڑی دیر بعد آیا کہ واشنگٹن آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں پر اپنی ناکابندی بحال کر رہا ہے، جو سینڈ کوم نے کہا ہے کہ مشرقی وقت کے مطابق منگل کی شام 4 بجے سے نافذ ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے اس ناکابندی کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اب آبنائے ہرمز کے دی گارڈین کے طور پر جانا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اطلاق ایران میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے والے ایرانی بحری جہازوں اور اس کے تجارتی شراکت داروں پر ہوگا۔ دیگر تمام ممالک کے بحری جہاز یہ آبنائے استعمال کر سکیں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اس آبی راستے کے ذریعے گزرنے والے تمام مال پر 20% فیس وصول کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بحفاظت گزرنے اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے فیس ضروری ہے۔ قبل ازیں ٹرمپ نے فاکس نیوز کو تازہ ترین بات چیت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دونوں فریقوں نے اتوار کو 11 گھنٹے مذاکرات کیے تھے اور ہر معاملے پر اتفاق کیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے بعد میں یہ کہتے ہوئے مذاکرات کاروں کو واپس بلا لیا کہ انہیں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ تہران نے بار بار معاہدوں کو توڑا ہے اور امریکہ طاقت سے جواب دے گا۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی صدر دفتر کے ترجمان کا بیان شائع کیا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ تہران آبنائے کے انتظام میں امریکہ کو مداخلت نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے کہا خطے کے ممالک کے رہنماؤں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون اور اس کی حملہ آور فوج کے لیے کسی قسم کے فوجی انسرام کی مدد کو ایران کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ وینزویلا میں گزشتہ ماہ آنے والے شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 4,500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ لوگوں کو تلاش کرنے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وینزویلا کے حکام کا کہنا ہے کہ لاطینی امریکہ کے اس ملک میں 24 جون کو آنے والے 2 زلزلوں کے بعد سے اب تک 4,561 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان سے متاثرہ ساحلی ریاست لاگوارا میں ایسی عمارتوں کی تعداد تخمینے کے مطابق تقریباً 10,000 ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں یا انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور ناقابل استعمال قرار دے دی گئی ہیں۔ حکومتی ٹیم اور مقامی رہائشی لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن بھاری مشینری کی کمی اور کبھی کبھار ہونے والی تیز بارش ایسی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ یوکرین اور اس کے یورپی اتحادیوں نے کہا ہے کہ وہ یورپ کو بیلسٹک میزائلوں سے بچانے کے لیے فضائی دفاعی اتحاد قائم کر رہے ہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت کیا گیا ہے جب کیف روسی بیلسٹک میزائل حملوں کی زد میں پہلے سے زیادہ آ رہا ہے۔ یوکرین اور فرانس، جرمنی و برطانیہ سمیت 9 دیگر ملکوں نے اپنا پہلا اجلاس پیر کے روز پیرس میں منعقد کیا۔ انہوں نے روس کے خلاف یوکرین کے اس کے دفاع میں منفرد تجربے کو تسلیم کیا۔ وہ چونکہ اس گروپ کو عملیاتی بنانے کے لیے پیش رفت کر رہے ہیں، اس لیے مشترکہ تکنیکی عملی گروپس قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ گروپ اس نئے نظام کو اگلے 12 مہینوں کے اندر تیار کر سکتا ہے اور یہ کہ اسے پورا یورپ استعمال کر سکتا ہے۔

0: یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان میں محققین نے نتائج جاری کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ COVID-19 کے بعد کے اثرات جیسے تھکاوٹ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کرونا وائرس کا انفیکشن جسم میں پہلے سے موجود ایک دوسرے وائرس کو متحرک کرتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق COVID-19 کے تقریباً 6% مریض تھکاوٹ، بے چینی اور بالوں کے گرنے جیسی طویل مدتی علامات کا شکار ہوتے ہیں۔ ان علامات کے پیچھے کار فرما قطعی عوامل ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ ٹوکیو جی کے ای یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے محققین سمیت ایک تحقیقی گروپ نے ان علامات کے علاج کے خواہاں 150 سے زائد مریضوں کے خون کے نمونوں کا تجزیہ کیا۔ محققین نے تقریباً 70% مریضوں کے خون میں C1 نامی پروٹین دریافت کی۔ یہ پروٹین اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب جسم میں ایک غیر فعال ہرپیس وائرس متحرک ہو جاتا ہے۔ جب محققین نے چوہوں میں C1 کی سطح میں اضافہ کیا تو ان کے دماغی افعال میں نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی ہونے کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی، جس سے تھکن اور بے چینی جیسی علامات ظاہر ہوئیں۔ محققین نے نتیجہ اخذ کیا کہ طویل مدتی کووڈ کی علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کرونا وائرس کا انفیکشن ایک غیر فعال ہرپیس وائرس کو متحرک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں C1 پروٹین پیدا ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کی ایک لیکچرر اوکا ناومی نے کہا کہ یہ نتائج ایک ایسی تھراپی تیار کرنے کے امکانات کو روشن کرتے ہیں جو براہ راست اس مسئلے کی وجہ کو حل کرے گی۔ وزیراعظم تاکائچی سنائے اور متعلقہ وزراء کو آفات سے نمٹنے کی تیاری کے لیے 10 سالہ منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کونسل نے منگل کو ایک اجلاس منعقد کیا اور وزراء کو ٹوکیو کے علاقے میں ایک بڑے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے جیسے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس نوعیت کے زلزلے میں تقریباً 18,000 اموات اور 4,002,000 عمارتیں منہدم یا آگ کی نظر ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد گنجان آباد شہری علاقوں کے زیادہ تر گھروں اور اپارٹمنٹس میں زلزلے کے جھٹکوں سے خودکار طور پر بجلی منقطع کرنے والے سرکٹ بریکر نصب کرنا ہے۔ توقع ہے کہ یہ آلات بجلی سے لگنے والی آگ کو روکنے میں مؤثر ثابت ہوں گے۔ ایک اور مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام گھرانے کم از کم 3 دن کے لیے پانی، خوراک اور پورٹیبل بیت الخلاء کا ذخیرہ رکھیں، اور زلزلے کے دوران گرنے سے بچانے کے لیے فرنیچر کو مضبوطی سے باندھ کر رکھیں۔ حکومت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آفات کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھنے کی ترغیب دے کر اگلی دہائی میں ممکنہ اموات اور عمارتوں کو پہنچنے والے نقصان کو نصف کیا جائے۔ کونسل نے ملک کے طویل مدتی بنیادی آفات سے نمٹنے کے منصوبے کے نظر ثانی شدہ مسودے پر بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو مد نظر رکھا گیا ہے جنہیں گزشتہ جولائی میں جزیرہ نما کامچتکا کے قریب آنے والے شدید زلزلے کے بعد شدید گرمی میں انخلا کرنا پڑا تھا۔ اس حکمت عملی میں بلند مقامات پر قائم انخلا مراکز میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے خیمے اور پینے کا پانی ذخیرہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ منصوبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر لوگوں کے پاس کار کے ذریعے انخلا کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو تو اس کے محفوظ طریقہ کار پر پہلے سے غور کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے مشقیں منعقد کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ ان ترامیم کو مقامی حکومتوں کے آفات سے نمٹنے کے منصوبوں میں بھی شامل کیے جانے کی توقع ہے۔
1: اور سامعین، اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔